Ndifuna wena uzama indlela ukuthi ufike phaya endlini yesiprofeti.